0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han bor rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Her kostet opp under 1 000 000 leikene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er nå
0: voksebetalt.
1: Ja, 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at det er noen når fotballen er slutt, så kan jeg ta og ringe.
0: Ja, bare sett og sett på Kastabæk-tid og sett på Liverpool, altså.

0: Ja, det var Johan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianen. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja. Og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme. Så, sånn
0: ja,
1: det.
0: Sånn det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det er jo gøy, vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herifra. Just a city here tonight, the jukebox playing.

0: avburing i teltet med country-songer på kassegitar.
1: Og kun det, og ikke noe sånne backups så det som vi ikke har noe for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, også helder han på til klokka 7. Da kommer lustringer på besøk dit.
1: Lustringer?
0: Lustringer, ja. Det en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om. Jeg skal visst være flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av deg vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Vi skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
0: Jeg har funnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det en live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: Jeg bruker vel ikke fulge 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det jo skikkelig lokal, og her ferdig forbi, det det lostrupen, skal tro.
0: Ja, det jo
1: hvertfall kjent. Det hele drøs med folk, og det med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Så, ja, ja. Så det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det vel det. Her er, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et stund.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22.30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de halv går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til Strynekanten og mot Brydjakanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country Holmøyen.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du på tak i det.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Det skal vi få greie på, men sammen på Deutschland, Hansos driver, altså, men vi... Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal ha på noe på ja, tale.
0: Vi sender ut vår fritgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende. Det gleder vi til.
0: Folk Flest.
1: Folk Flest, ja.
0: Lord Franklin.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta en liten av... Han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det er han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører deg fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et, et opptak.
1: Da vi inne igjen her, du, og vi skulle på regn, og så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens. Westley down.

0: Det kan vi si, det er et sånt purpuri, det kaller de på pynt.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fine en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det er...
1: Det er nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karen er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunnen grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se om jeg får det seg i teltet her.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossband.
0: Vi venter som sagt. Det kommer fra koret til scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noe musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, det, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk.
1: Vi kan
0: ha på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager jeg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gonnegen nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Jo, ja. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegen.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer, så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut, men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene, de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og de har sett et tak på rundt 600 billetter
0: okay.
1: På området.
0: Ja.
1: Nei, men Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Svein. Det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå er det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an å... Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glaset og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstod jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne smakeprøver. 2-3 sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der. Så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge. Det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint. Altså.
1: Kjekk med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er jeg jo høytalere, så kan det kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja. Og som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da... Det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her, er det alle rettigheter? Du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Ja. Hva er det de serverer borti?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat, tenker du
1: ja,
0: på da?
1: Det? Er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånn kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mette.
0: Fårikål og sånt, noe var det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det er dårlig, du må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Her, folkens, vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, det er litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal jeg komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjordnes Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: gutter i bilene kommer.
1: Ja, det får vi bare satse på. Da det kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
1: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på Vekvatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
1: Ja, nei da. Får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nedbør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klipper seg mye belt i hvert fall.
1: Ja, det skal jeg slippe. Men det har vært best å være våt innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er det råd med også.
1: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører. Så. Ja. Det går fint.
0: Kos deg med arbeidet, du da.
1: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som du går på her og veite vekk vattnet. På det tør enge vekk på nå har nedbøren gjett det ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med det som selger mat, lyder og servering, fersk. Du er nede på få minutter, jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, du er nede pita, det har forskjellige matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, hen. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
2: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
3: Og
2: pomfri.
0: Ja. Smashburger er for noe.
2: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
2: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
2: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi du vil ikke prøve meg nå, da?
2: Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyene?
2: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt jeg får dette her ute på Stadkommunen?
2: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
2: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
2: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men da er du yngst.
2: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
2: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
2: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
2: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg vil travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
4: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva ja, er det på noe da?
4: Nei, det er noe sånn fotball, oh,
0: ja,
4: må
0: fotball,
4: vete.
0: Fotball, ja.
4: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

0: ikke vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi potent applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notevjenne, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Pauline Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: fantastisk flott stemme der. Enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: K3. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Stor Heimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Stor Heimar. Her er noe godt ditt om heter Nygård.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har
0: det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det. Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar, da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det å være med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på Ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg som er med? For det er en tre eider etter det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig Hopland er det to av deg. Da har han Ivar Brendehaug og han Oda Brendehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbelt keyboard i dag?
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt på mannen.
1: Ja, men vet du, trommen nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
2: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen på musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og driver butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det du traffet av noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
2: Hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette de etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporer de da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
2: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne event som dette her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
3: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23
1: bare. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint
1: for meg. Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G, selvfølgelig.
3: Veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig, og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
2: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her.

0: Det er losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: Veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Kan du noe Gangdagen?
0: Skal vi se?
2: De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det er godt nå på at det er klar for... Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her. Det kommer... Rikselig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det ordner kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si det sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg komme om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja. I don't know.

0: Då tar vi vekk denne, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner jeg med.
0: Du på luften, Kruksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kruksleiven. Jeg så en kar som drev kjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde, du må kikke på deg.
2: Jeg liker veldig godt kontra, ja. Så det ikke noe, ja.
1: Men du kjenner på utenlandsk, du kjenner på Singeberg på norsk.
2: Nei, Singeberg på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du bitt, kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det portes arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det helt fantastisk, det det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg i fjor måtte jeg starte å spille, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier, og nå gleder jeg meg til... Jeg glemmer mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Get Ridden, og ja, det meste.
1: Du vet ikke se en spor av det før med bare svelene.
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi operahuset med oss, da. Så... Jeg tenkte det at vi kan gi vekk fire billetter til Nofjone Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nofjone Radio, direkte på Holmøyene på, hva er det, 27?
2: 26 og 27 blir det.
1: Januar?
2: Januar, 2027.
1: Det er faktisk to fulle hus, kanskje?
2: Det vet ikke vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede nå, det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det litt frem i tid.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjef.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut fire billetter.
1: Ja, det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradio nå.
2: Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så er det... Ja.
1: Men du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt. Også. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå og skjære. Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Sier de sånn, du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skines. Sola kommer bryr snart i ånda her. Det er bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Og si med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det.
1: Temperaturen er... Atle Oen, du fyker at det frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Vi har snakket tidligere, men du fyker at det frem enda.
3: Ja, jeg er det. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company. Klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten av Tom Grinde. Det er den spillemann det
3: er
1: jo, vet du.
3: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi følger med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakkes.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og eskene selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som nettebabosa som jeg er fornøyde med det de fremførte på scenen. Det høres jo fint ut ned i salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det du kommer fra? Nene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var bare i fjor, og det er glad du ikke var for to timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida. Og
5: Manølven.
1: Ja, det er fargerifellesskap.
6: Eida er fosen av Våje. Men vi synger bare sånne heimlager som unger viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv, vi. Så Ja.
1: Ja, men ska du opptre i kveld då?
6: Nej, men kan opptre nå hvis du vil.
1: Ja, men ta en sang då.
6: Jag kan for eksempel ta en sånn veldig lunge.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gikk ikke det lenger då.
6: Nei.
1: Då datt du av, sikkert.
6: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her ser du, her i folk har tatt humøret på topp blant det som her. Her er nytt det altså er, altså.
6: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regne, og så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her er mot det. Må ikke fare klokka er fem.
6: Nei, det er litt tidlig, da må musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Fosna, og det var fra Eide, var alle plasser ifra. Og her koser seg opp i Holmeien. Nå setter jeg over til studio igjen, der han roer bakkesett og tar sendia videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate ifra seg. Nå ser jeg at Gonnegan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så då intill det är klart så kan vi ta som Atle Oen snackade om att han skulle spela lite för sig själv och lite med Misery, så då tar vi en Misery song som heter Second Hand Gown.

0: Det var Misery & Company som spilte Second Hand Gown, altså en gjenbrukskjole, oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men Storheimer, det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da, men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hørte hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå har dere og gleder dere til fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset nå, fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddes ut utover.
1: Det skal vel ikke loddes?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har ja. Odd, og hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, så er det Country, 514 Country heter det, i Holmeiene, hvis vi har direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er her litt overskyet. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes.
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gown Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel noe å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja. Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret fra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal jeg si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gown Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne! Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeiene, hva det betyr for deg?
2: Sommerfesten vår i Holmeiene i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så det er det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker å ha en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva mange sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, Det er bra det. Tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør de på å utvide med drifta.
2: Ja, ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi veksler litt, så det er kjekt det.
1: Kan du skjønne et sånn liten plass på T-som?
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regnet ga seg. Ja, jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned. Det er før vi setter oss i bussen, så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss lite grann. Grunngjeng, litt grunngjeng, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gown again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitt året.
1: Hvis han lurer på hvem Anivar er, så er Ivar brende hauset punkelig på basketballen i Gown again. Han kan ditt av der, og... Jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan jeg få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at... Det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. Det måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær. Så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du. Så da måtte vi gjøre det.
1: Steik humør i... med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg de gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med og arrangerer?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
1: Og nå kan du det, for du var med i fjor også, sikkert.
3: Ja. Nå vi er rutinerte vi nå, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Så smiler jeg kom på plass med folk.
3: Ja, det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det...
1: Og
3: her er jo en god del folk som har vært her før. Så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle tre ganger i dag, så det var på tide med litt solo.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som er med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på, oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor
4: da, ja. Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, og det høllet jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på været at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opp litt i 4-5 tida.

0: Jeg håper det countrybasert, og hun skal visst være flink å synge.
1: Ja, hun var nå med, hva var hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid?
0: Ja, var det, ja.
1: Hva tid var det, 2003?
0: Ja, nei, det var ikke så langt.
1: 23 år siden.
0: 23 år siden.
2: Ja, der har vi!
0: Jo!
2: Ja da, god dag, god dag!
0: God dag, god dag!
2: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
0: Kors dere!
2: Vi da, men gone again. Vi ser noe litt her derifra. Vi sånn cirka midt i nå, mellom der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått den med. Det vil si, da dere med og synger. Yes, supert! Og det er sånn som heter Eastbound and Down.

Snotty-snack. Vi skal overveie kjenne country-artist fra Uniten. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas. Ha ha ha ha!

0: Grunnen gerne.
1: Tusen hjertelig takk, og en steit aftershow. Folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Helbillis.

0: Tusen hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselårene. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt av The Freight Train, og den går grådig fort.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjord Nærradio.
1: Skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke folk.
2: Nei, det var ikke folk, men det var ikke så dumt heller, for den var ikke knaka med god. Men også at you don't see me.
4: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Oda! Thank you.

0: vi er i Hølmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Hølmeierne på en eller annen måte. Kom,
1: her er plass.
0: Inn i Hølmeierne, ut i Hølmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert. Det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du, og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg, det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute, så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gårde og få det på live, for det skjer mye frem til klokka ett enda, og det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gå ned her!

0: stor jubel der.
1: Bra kroen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk, tusen takk.
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme, og så få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien og hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet, det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men det er ikke påtrengende vant heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det enkelte er fra Spinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: da skal jeg ta meg en tur ut igjen.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hverandre å prate med.
2: Du får...
0: Dette kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, fordi at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er svære velstand. Så går det an her og finner en kvann offer å prate med. Og jeg kan se noen som syns. Hallo, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her.
0: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma, hun er veldig flink.
0: Og mamma er veldig... Pappa
5: ja.
0: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse da.
4: Hva, jeg er helt enig.
0: Kommer du ned Eida det?
5: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
5: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på to. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du det?
0: Det bakket deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så har vi kone han Ivar. Jo, Stine sier kone at han har hans jobber med oss her. Vi har gått til det første, jeg
0: føler. Det er inside information, du.
4: Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen. Det er ferdig.
0: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende, det.
0: Eid Elektro.
4: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med litt folk her. De guttene, de ble så høyrestet til slutt her. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg derfor.
7: Nei, jeg har jo sett at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja, men du har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Han har tro på seg selv i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi har hørt, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten en par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Du fornøyd så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt, det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, da, det vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så, nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og ja. Sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han her.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
3: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det jeg skal jeg bare sitte. Sånn der. Jeg tenkte at du snakke med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og vekk deg, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja, det ikke noe sånn. Klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme opp på scenen her fremme. Så da tror jeg det var helt godt. Det på langt for en gammel mann. Men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten. Så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut som neste band. Det neste band som skal spille her? Ja. Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Lyster.
0: Lyster, Gøpten da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Lyster og Jøstedalen og Hafsra. Hele Lyster.
0: Hva du skal si om musikken dere da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk, ja. Litt alle sjangerer innen country da.
0: Hvor mange det da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja,
0: ja.
9: Det vi.
0: Og har spilt i lag i?
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Det på sånne festivaler rundt omkring da?
8: Ja, det vi, blant annet. Og litt konsert og litt forskjellig.
0: Blir det travelt da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva ser fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Lyster.
0: Og tjener det, blir rikere det her?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det her vi driver med, det jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unger, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så ja. Det ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
0: Men er det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, krangla som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her i Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Bak der. Ja. Vokalisten, sier, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, nei, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det er veldig kjekt å få komme helt til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hjemme våre, men ikke midt i Møller, kan man si.
0: Hvor er du fra Gopn, eller er du fra Øvre?
10: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
0: Det før du kommer til Gopn?
10: Det før midt i Møller og Sogndal og Gopn.
0: Sier ikke det Gopn?
10: Gopn.
0: Gopn?
10: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde. Hva det blir liv?
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får få litt folk fremfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer med gutten her. Veldig slanke, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var ferdig opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var vel bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de hadde. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye med disse der da?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet, eller?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vel?
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid og det er flink å være med og...
11: Veldig mange som vil være med, og det er det avhengig av om skal de få arrangere det, ja.
0: Hvis det hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
12: Folk flest, det er... Det
11: er noe
12: du
11: gjorde,
0: tror jeg.
11: Ja, jeg tror...
0: Ja, men det, hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva følte dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd framvåk.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt, så... God stemning, masse kjekke folk, og veldig trivelig kveld.
0: Han Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men det er jo som du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det har ikke, det greier ikke å rekne ut.
0: Men du er 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: er kjekke å si. Kan jeg med hørselen, men i bekkenløsen jeg styr? For har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pepet i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er jo to til et ekte par, Brende Haug, jeg ser ikke det noen plasser. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i det. Men jeg skal ikke bare føle seg for sikre at jeg ikke finner det der. Jeg sprenger, og så sprenger vi litt. Ja, Ivar Brende Haug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring jeg på spilling, da?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Han skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, Anna. Oen som spiller. Det beste emnet du kan stikke mikrofonen inn for døra her og her. Der fetter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmøyene. Hiv deg i bilen, og kom deg og gårde. Rende billetter til overs. Så det... Holmøyene er... Dagen, kvelden, skal du bruke til noe fornuftig, så... Kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest, når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, da var jeg inne igjen her, og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag, og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer ikke bare. Jeg fikk her på den musikkbøyre her.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen av disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar det ut og setter det inn at det.
1: Nordfjorden er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se.

0: Ja, vi hører det klappa vilt her, og det er vi er sikker på Røde Kors nå, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det gikk en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som hva? Vi... Ja, som
0: hva
1: vi
0: blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer det kvart, så...
1: Ja, det er noe et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand, da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk, ja.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og bygger det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri fra det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, som vi hører her, og det er da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hit siden uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hint om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenkje jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har jeg et helt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Hei. Hold meg vidkjenn, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i hold med bicha. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mr.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og midt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk frittløpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekke oss billetter til...
3: Da skal det trekke oss billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 27. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndane.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer vel du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde med bikkjen med ski på.
3: Ja, det var i hvert fall Stava.
0: Ja, Stava, ja.
3: Så
0: han er nå her over Holmen. Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo uke tak i nå.
0: Kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deg.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned reid?
4: Ja, jeg er nesten ned ved Skredde stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk vi bare ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke jeg, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du også.
4: Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du reklamerer at du kan slippe til litt. Ja. Og spille litt oppe kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg det på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet
0: enda,
3: tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke kommer enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det!

0: stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossant. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje en og annen avsporing. Men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFevre. Han blir ofte, det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFevre.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut tre CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handla om The King Elvis Presley. Sammy Walker kom fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han født i Meridian, Mississippi i 1955. Og også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brook Benton en hit med en annen låt han hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Roy Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayall og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sangere ved navn David Wilcock. En er fra Kanada og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sangere som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han plattedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever, altså i 1973. Og vi skal nå høre tittelåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975-1979. Senere så har han hørt veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

1-7 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Record of World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: Ja, rykte, det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Jorunn Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hugge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Et sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og da lurer jeg på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har nok gjort annet enn det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i tenårig. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian «Detroit City».

Jeg holder meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det årlige Nordfjordtreff, hvorfor er det ikke Stryn i år av de gjeldene i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som har vært tidligere.
0: Jo, det er på en bedrift nå her, det
1: er det. Det er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker. Er
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye opp, vel?
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, er det like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du, så
1: går det hjem igjen? Det regner veldig, er det... Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja, nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Ja, da, så, ja, det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så får vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på, du. Det er noe kjedelig kamerater med seg.

0: gatt. Jeg ser der det mange utstillere, for eksempel. Vi har fra Eid, har vi Eid Elektro, med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de her med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det rikeslig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan det skal ligge til rette og være positivt om bedriften. Jeg skal selv få tak i det menneske som hadde den, den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute til spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
1: Ikke spesielle folk, vi er ute til folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
1: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trym med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
1: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
1: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
1: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drømmer til lenge?
1: Ja, jeg har vært i bransjen ja, siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
1: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folkene vi har?
1: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg som fremtid fylke.
1: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om. Da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da. Det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid som hun
1: venter? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også fordi den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
1: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det. Jeg må.
0: Det er selvfølgelig vår mener at det her har vært i operahuset på Eid.
1: Ja da, det har vi.
0: Har de sett noe? Har de vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
1: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det,
1: ja,
0: det er veldig viktig?
1: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
1: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
1: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firma på Eid egentlig.
1: Ja, altså vi har jo Nomatic, Eid Elektro og Caverion som er store på litt forskjellige ting, og noen ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kapper de om sånne arbeidstakerne?
1: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
1: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
1: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge.
0: Ja.
1: Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da...
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
1: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
1: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja.
1: Så,
0: spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
1: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast. Hva er det vi driver med? Hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har? Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønt? Så er det viktigast egentlig?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det for eksempel?
1: Vi har, er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Og sånn så, det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
1: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
1: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
1: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
1: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
1: Nei, jeg tenker at en alt i alt 7 personer, så...
0: Så masse, ja.
1: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folkens at de har lyst til billettrekart, det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
2: Ja, det hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her.
2: Nei, vi er ute til, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse, men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering ikke minst. Så det er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt.
2: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
2: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
2: Akkurat nå, det er jo linja som, ja. Som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker det masse arbeidskraft?
2: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjonen da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynt å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
2: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
2: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvar tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for...
2: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle deg.
2: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
2: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedriften å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
2: Åh, det var godt spørsmål.
0: Jeg er
2: ute
0: til norsk.
2: Ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
0: Du får vete alt, kan vi si, da.
2: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
0: Ja.
2: Ja, enn å gå inn i SFE.
0: Og det var du...
2: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
0: Ja.
2: Så det var i 2005.
0: Du har jobbet så lenge, da.
2: Nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
0: Og du sitter inne i bukta?
2: Jeg sitter inne på Sandane i bukta, ja.
0: Kjekk arbeidsplass.
2: Veldig kjekk.
0: Du kan anbefale?
2: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
0: Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig.
2: Ja, veldig kjekke kollegaer og kjekt i pausene. Og stor, fin kantine. Og, ja, jeg er veldig fornøyd.
0: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift, ikke sant?
2: Ja,
0: det lærte du litt om nettopp her.
2: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp. Men det er veldig viktig. Og veldig viktig å... og fremsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
0: Men er ikke det som har fått så mye kjeft på grunn av strømprisene? Det har ikke vært bare å drive med strøm nå.
2: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
3: Nærmer seg vel her også, har vi hørt etter?
2: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
3: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
2: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
3: Jeg tror vi må prøve å forsinke det litt.
2: Nei, det ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
3: Ja, bare.
2: Ja.
3: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
2: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFF. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
3: Takk for praten.
2: Ja, selv takk.
3: Vi får snakke.

0: med systerbedrift på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Eidaren er godt representert her i
1: Eidaren. Ja, ja, ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe?
0: Nei, det lektor på utkikk etter fagfolk.
1: Altid. Ja, ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om her dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk borte om å si hei nå. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannelse for lite folk?
0: For få folk.
1: Ja, det, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye kan bare greie, så mye kan få deg ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egentlig.
0: Hva kan det lokke med spennstig, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er noe ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det spennende å sitte og bygge tavler hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tek inn da.
0: Litt med lærlinger, hvor mange er det nå?
1: Ja, nå er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det, er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tek inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i år, en jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere. Så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et visst de må flytte til helt?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det. Stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Da er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Ja. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Det har vært bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det som er bra med Eidar, det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom. Vi har noe mat i kaverion, og vi har store bedrifter. Så om noen flytter til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også, det er liksom landslederne innenfor sine togfelt. Så det er mye flinke firmaer.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærling og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialiserer. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunnen fra FAI og så har de tatt i et skru igjen før.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, ja det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, det var godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med et korps?
1: Nei, jeg er ikke det. Så det var så viktig.
0: De kan litt, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er det slags arbeid det kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Er det nytt bredband og fiber rundt omkring?
3: Det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk på det jobber da med, det er ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe de får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
0: Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på i for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, jeg synes jeg, men det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kivet om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du så messe?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her, at en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen, sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det er flyttende eller flytter hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller er opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du var unge, har du syntes det har vært, har du blitt reist på det?
4: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier det jo, de som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo, jeg
4: vet. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter.
5: Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter med sånn messer? Arbeidsfolk?
5: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er andre driver med.
0: Ja.
5: I bransjen, og litt å bevege seg.
0: Er det noe som er utdannet seg til snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja. Ja.
5: Er det litt for få, da?
0: Er det for få, ja.
5: Hvis vi har vært flere, så blir det tømret, da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg, da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp,
5: ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det der.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina?
5: Det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få tak i til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, ja. Flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
5: er... Ja.
0: Alt til veiene, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn også etter regnværsdag.
0: Hvor er satser det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen da, ute om sommeren og innom vinteren. Men det er vanskelig å styre da. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nok gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva heter han?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
6: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg ikke.
0: Slutt å anbefale, bare for jenter.
6: Hæ?
0: Jeg anbefaler for jenter.
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du... en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriteriet er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noe konkret kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: For helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør
6: en
0: det, ja.
6: Ja.
0: Nå må jeg gjøre glad med det.
6: Ja. Nei, så når du får skikkelig sombra av det, så er det en av det beste valget egentlig, å være tømra. Du får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjørnet det?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
6: Ja. Ja, det er det.
0: Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe? Ja,
1: begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så gjør ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss er det, da, men jeg tror ikke det er alle i Eid som vet på hvor store vi er, og hvor god merke var vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store er Norgesvinduet.
1: Nei, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Det er sånn at vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige. Da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen nå, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det. Så.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må bare ta kontakt.
0: Ja, er det foran ungdomlig arbeidskammerater, eller foran står han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdomlig også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatte på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen? Da kom selv han av Starheim her. Og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er rett å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, trenger vi alle dyktige folk med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, Mia, å få tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte. Det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Jeg er ikke sikkert alle vet det, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norgesvinduet?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så begynner det å bli noen stykker som har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffe kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har trua på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag? Og forsett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert og 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så av våre først. Det
2: har tatt
0: seg enda mer opp.
2: Ja, fritiden vår er mer og mer viktig den, hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når solen skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for å sjekke den frem litt.
2: Ja, ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk. Nej, akkurat nu så är det inte någon fast produktion. Det är lite mindre att göra, men det viktiga är att vara klar när det kommer rätt folk. Salg är något vi alltid tränger. Kan vet vad som kommer framöver.
0: Men de har en del så att de kommer lite upp i år och så snart slutar så det tränger väl en del
2: folk. Ja, det är därför vi har superlärlingarna med oss, vet du, och satsar på ungdomen framöver. Och det är klart vi som många andra har aktörer som har sjätte ferieveckan sig. Men jag och mig har där mycket kompetens och där också, det ska inte vi glömma likaväl. Så där satsar vi på att bli med oss så många år framöver där också.
0: Ja. Men då får du ha lycka till med ständen här.
2: Tack, tack.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på sikre sida og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på den.
0: Ja, kan du se det når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans over glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk og... Ja. For å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, det er i hvert fall veldig, altså nå er det noe våre ordfører å kjenne fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle disse bedriftene på et brett, det er ganske imponerende altså.
0: Du har ikke på det ganske stort. Du språker ikke heller?
1: Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Men også er det veldig kjekt at en gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og vise frem breddeiene skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, nå er jeg så helt privat. Helt, 100% privat. Veldig fint, så jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, helt ansvarsløs.
1: Så vi prøver å komme hjem igjen i løpet av kvelden, eller natta. Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjellet og bordbasering.
1: Det er helt rett. Vi er på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Da du var ungdom, var ikke det sånn tilbud som det her?
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er de siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i Måløy. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobbet som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Nå skal vi være med på quizzen her.
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerquiz, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se, jeg skal være med i hvert fall. Ja.
0: Koser du deg?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er veldig mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt til?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare og kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad fra Måløy. Alice?
2: Alice, ja.
0: Hva er det du driver på med?
2: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
2: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og tøyfabrikk og sånne ting.
0: Og det trenger folk å markedsføre dere litt, eller?
2: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Men hva folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
2: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner, eller?
2: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det stor bedrift?
2: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200. Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager det sånn snør og sånn?
2: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
2: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper. Og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
2: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige, det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
2: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen spurt til dere i dag om noen styr?
2: Det har vært mange folk har besøkt oss, og veldig mange folk som er både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
2: Det er veldig kjekt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
2: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så vi er med.
0: Du får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
3: Mange takk. Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
3: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sølvspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
3: Nei, det var stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så bygde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
3: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene en har eksistert. Men en har... I dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
3: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye nye maskiner og høyteknologi.
3: Ja, vi investerer jo i disse. I det året som er bak oss nå så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling med det mål å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden heller?
3: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblerne sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, det er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
3: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er til meg i tredje generasjon, og har slektinger, har faget i ryggmargen, og er stolte av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Er dette familiebedrift opprinnelig?
3: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
3: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
3: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det er godt bare...
3: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
3: Nei, det er jo kjekt, og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at... Det er jo på en måte de medarbeiderne tilsetter sin innsats og gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, og så er det på standen her i dag, er det for å syne dere frem eller trenger det folk?
3: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt da folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetensen kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk? Spesial
3: de må kunne? Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
3: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
3: Nei, det har vokst de siste årene. Nå under koronapandemien så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinner arbeidsplasser, eller?
3: Halt om halt.
0: Halt om halt?
3: Ja.
0: Godt miljø?
3: Det er et fint miljø.
0: Ung miljø?
3: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
3: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
3: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
3: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. Men er avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
3: Takk for det.
0: Hovland i fremtid fylke.

0: Linda Hovland fram til fylket. Jeg var til stede til stede, og du fortalte disse bedriftene hva det skal oppføre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva er det en... Altså, jeg må se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hva det er som svarer opp det. Det er det som er...
0: Vi må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Vi må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finnes, du kan si det sånn at den er egentlig veldig, ikke så veldig opptatt av å få fram hva den har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere.
0: Ja.
1: Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. For de presser på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige.

0: Ja, det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkt inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn
0: ja,
1: det.
0: Ja, sånn det. Det vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jente som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det går, vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ut med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herfra. Here tonight, the jukebox playing. Plastbagger.

0: for, tror du det? Det ser ut som det en live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulle 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det jo skikkelig lokal, og her ferdig forbi, det det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det jo
1: det hele drøs med folk, og det med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Ja, ja. Men det en av vel sånn som det skal være på festival?
1: Ja, det vel det. Her vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22.30. Da den Atle, så overtek i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det bussene som går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det vel 13:30 de halv går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til Strynekanten og mot Brydjakanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du får tak i det.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til kontrien, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre folk flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Det skal vi få greie på, men det er på Deutschland, han som driver det som en by. Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal på noe på ja, tale.
0: Vi sender ut vår fornittgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Ja, folk. Det er spennende. Det gleder vi til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, det skal få lov til å dryge bitte lite grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengene og hykene og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdige med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ta fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men ta lys opp på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Morning. Nei, morning.
0: Det er morning, det er morningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det livende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Hva er det hva de har å by på?
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete? For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det
1: så,
0: kan du...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg av dette der. Der har du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinger der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er tørka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se.
1: Det er spennende med sjokken som blir uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Vi får se. God kjære. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da jeg slo jeg av dette der foreløpig, etter det jeg fikk. Ja. Nå vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sang til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta en liten av... Han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det er han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

Torbjørn da, Jon Roar og Fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Ja, vi ser nå om man får utstyret til å virke. Ja, hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da inne igjen her, du, og vi på skulder på regnet, så har jeg lagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regner ikke så mye da?
1: Nei. Du regner ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over, opp fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her da, folkens. Westgate down.

0: herrer på gård i Hølmeierne. Lostrupen i bakgrunnen der.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia. Her har vi Pat Jordan Country. Jeg tror det blir litt ivrige.
1: Det kan hende, men det er noe fint likevel da, faktisk.

0: Det kan du si, det er et sånt porpori, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Så jeg akkurat, kan ikke si kjempe hva han heter akkurat, men hvis, det kommer da snart disse losgruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker. Det er
1: nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i losgruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det som... Er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå, eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun
0: hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er egentlig en grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke
1: det, ja.
0: Få det seg til det her.
1: Skal vi se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossspann.
2: Vi venter
0: som sagt. Og det kommer fra koret på scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
2: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
2: Nå har jeg sett på litt musikk.
0: Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager jeg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gone again nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får se. Det kommer i bakgrunnen. Gone again.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenk det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilen, det er ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer med forskjellig her. Vi må ha nok opp i glaset og nok vatten og sånt, så vi får leskestrupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltet til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6, ja, forstod jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se.
1: Vi får se når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne to-tre sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan. Ja. Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er det jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, får vi si.
0: Ja, og ja. Som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her,
1: ja.
0: Eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, ja, så da... Jeg kan ikke stå og holde det igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er alle rettigheter, du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde en liten runde i stad. Hva er det de serverer bort, Jonas?
1: Nei, det er hamburgere og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, jeg tenker på sånn, ja. Så pølse og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mett, ja.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve ned mikrofonen igjen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner ingen fårikålvogna.
1: Nei, det, du tror jeg må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming for i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... Liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal se om jeg kan bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjord Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Hette meg. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en av Valderhaugen som har styr med lyden. Han er sikkert klar der. Hallo, lydmann. Er du klar for dagen?
1: Nå er vi klar.
0: Namnet ditt var?
1: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her. Vi.
1: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få behold deg da.
1: Ja, ja. Den skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du.
1: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det lettene, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
1: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
1: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regel å komme inn i stort studio det der det kommer bak her lyd.
1: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
1: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
1: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
1: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
1: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med prisene?
1: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
1: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
1: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre på det?
1: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
1: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til slippe ørepropper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så når du har på dine ører, passer det forresten, mener du?
1: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Takk.
0: Ja, det var litt inne og høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at været har gitt seg faktisk, og her er jo noe bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp, Lostrupene er klare, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyler fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er for heller våge seg. Det er ikke så farlig, og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
2: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
2: Ja. Det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
2: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navnet, vet
2: du. Øystein.
0: Hva er det å være med på det?
2: Ja, det er artig det. Det blir jo mye dugnadstiver, men det er jo løyer an når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer.
2: Ja, det får vi bare satse på. Da det kommer. Strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
2: Ja da. Her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på vekk vatten hele framfor scenen her da? Får du litt å gjøre?
2: Ja, nei da. Vi får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann jeg mør nå, så går det til å finne det.
0: Jeg sa det klippet seg mye belt i hvert fall.
2: Ja, det skal jeg slippe. Men det er vår beste å være våte innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er råd med også.
2: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører. Så ja. Det går fint.
0: Kost deg med arbeidet du da.
2: Ja, takk skal du ha.

0: bryter vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi på telt applaus ut. Det her var Sigrid Næss som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jenter som skal synge til Notøvjennom, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemeldinger, en melding eller på telefonen på 94 41 09 02 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det, vi får ta det på det der. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi god. Hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente. Vi skal prøve å få med, skal jeg si på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perline Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger til. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe ditt hun heter Nygård.
1: Celine.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har
0: ikke. Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, kan vi ta
0: et intervju
1: med
0: Gone Again? Ja, men da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gone Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Ja, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
2: Ja.
1: Vi tar opp tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Noen under still skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er Gone Again, altså.
3: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
3: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Og vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
3: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
4: Stine Mikkarlsen.
1: Og er du Hedjavik da, eller noe sånt?
4: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Hva er du fra Skien?
4: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
4: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
4: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
4: Det er jeg som synger.
1: Alene?
4: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Hva vil du si om repertoar da?
3: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
3: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
4: Vi skal synge veldig fort.
3: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
3: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
3: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
3: Så, eller så er det på Ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eider etter det, forstår jeg, eller?
3: Ja, eller opprinnelig Hopland, det er to av deg. Da har hun Ann Ivar Brendehaug og hun Oda Brendehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme Ann Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, oh, så det er dubbelt keyboard i dag.
3: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
3: Ja.
4: Ja, godt bemannet.
1: Ja, men vet du, tromme nå, det er bort litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomps, jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
3: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
3: Vi har en duo også, da, men der har vi kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
1: det blir ikke det samme,
3: altså. Det blir ikke samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
3: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det vi traff der en jente her da, som guldstrupa her på stedet?
3: Ja, hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da en Ivar Brendehaug med som bassist, som da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lettere jeg etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporet jeg da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
3: Og nå vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
3: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
3: Det gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme, og så han Alf André da på keyboard også.
1: Det for å spille sånn på sånne event som dette her, det den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
3: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
4: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå.
3: kanskje...
4: Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
4: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noen band før, eller?
4: Ja, jeg var noe med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
3: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at de har også vært med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det ikke så mange år siden, eller?
4: 23 bare.
1: 23 år siden, ja. Men da du rundt 35, du, nå da.
4: Litt mer, men det greit.
1: Du ikke 40, i hvert fall.
4: 35 er fint for meg.
1: Ja, ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G40.
4: Det er veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
3: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
3: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
4: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
4: Det
1: lurer jeg på.
4: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig ja. Sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
4: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
4: Takk for
1: det. Ha det. Da er det lostropen her.

0: Det er Losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1971. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
1: Ja, det helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
1: ja.
0: Veilede, skråstrekk, villede.
1: Det ser ut altså, de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
1: Vi ligger godt før skjema, ja. Gone Again har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
1: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
1: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da.
0: Eller? Ja, da spørs deg hva vi skal gå for nå da.
1: Kan du noe Gone Again?
0: Skal
1: de skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
1: Hvis det går inn... Jeg ser det godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her. Det kommer... Rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Her kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
1: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
1: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antakeligvis, ja. Men for å si det sånn, jeg har funnet noe med Gone Again. Om det er riktig Gone Again, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
1: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall en gruppe som heter Gone Again. Jeg håper det er den riktige Gone Again-gruppa.
1: Ja, vi spiller i hvert fall Gone Again-musikk.
0: Last Night heter sangen.
1: Ja. Thank you.

0: Det var Misery & Company som spilte Second Hand Gown, altså en gjenbrukskjole, oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle nå bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, og det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da, men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå har dere og gleder dere til fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover.
1: Det skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har ja. Nådd, hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Radio, og så er det Country, 514 Country heter det, i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt oversida. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg fått sluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gone Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre dem på radioen. Det må se hva slik egentlig.
0: Altså, å høre dem på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja. Det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskårende fra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det kasserer jeg.

grand tusen takk. Vi skal over på en kjent countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. En låt som heter Choosing Texas. Thank you.

0: Gunnar Gerne.
1: Tusen hjertelig takk, og en steit aftershow. Folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, de kjører på med sången fra Helbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordne Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne
2: låten
1: vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke folk.
2: Nei, det var ikke for folk, men det var ikke så dumt heller, for den har alltid ikke knaket med god. Men også at you don't see me.
1: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bravo, Oda!
4: Thank you.

0: og vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter han jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gårde og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gå ned igjen!

Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, da var jeg inne igjen her, og det litt tekniske problemer med å være på en lang dag, og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tror jeg det skjer ikke bare. Jeg fikk her på den musikk på øret
0: her. Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen av disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorn er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se.

0: Vi hører det klappe vilt her, og det er vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor høyre det gikk en plaster.
1: Ja, det var et plaster i fjor. Og det regner med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors stiller velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja,
0: så vi blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hvert, så...
1: Ja, det er noe et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid eller Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk. Ja.
0: Det er ikke sånn som før at påska var det store?
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er nå kjent fotograf, for ikke det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender, både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet i nærradioen, så...
3: Kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Har du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange deg, vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer deg folk inn her, og velkomne. Hei. Hold meg vidtjen, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkte så.
4: Gratis, Josef.
0: Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mr.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og litt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående, skråstrekk frittløpende reporter, utereporter, Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som har hørt på kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Vet, neste direkte sending fra felten er oppe i håndene.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer og holder meg bikkjen med ski på.
3: Jeg kan være for stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Nå på han, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med Håre.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deg.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned her?
4: Ja, jeg er nesten ned. Jeg skal redde stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk det galt, ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke jeg. Jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du også.
4: Det er derfor jeg er edru.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du rekner med at du skal slippe til litt. Ja. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet enda, tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke har kommet enda, de hiver dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare kommer seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det godt!

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han fra Oklahoma, men han født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut tre CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. År etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt han hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamp. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, another one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever, altså i 1973. Og vi skal nå høre titellåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

171 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har sett det her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk til jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk til jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Nei, det husker vi jo også.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så spørsmålet, husker dere hva det fikk til jul i fjor?
3: Ja, jeg vet det, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva
1: ja.
3: Var? Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
1: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg... det er jo rene leketøy, ja. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det er tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiner med. Den sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter han sukkatør nå, han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatør også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Nei, jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandene.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh. Ja, ja, men nå har
3: ja, ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, fikk du å bo ikke om vi reide kirke?
3: Kan ikke jeg få nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Helt rett, og, ja, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris.
3: Larris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor
3: ja, mor Sigrid Sigrid Vangen
0: ja.
3: Sterke ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Kan nord være nordlevende nordmann er utsjående mestikt mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke blant det.
3: Nolevende, eller?
0: Nolevende.
3: I funksjoner?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: du... Det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det.
2: Ja.
0: Det er altså Gerhardsen, Rune.
3: Å, mm. Oh, ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Mm. To kopi.
3: Mm. Nei, men det er oppbyggelige historier.
0: Men jeg fikk altså boka ja. Om Vireide kirke.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Mm. Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel. Mm. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og da er det en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød, nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig å tok ja. En god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad i effekten.
1: Ja.
0: Mm. Jeg er faktisk det.
2: Mm. Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei,
2: jeg... Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
3: Ja, det er ikke alle... A-en, du ikke.
2: Ja.
1: at, nei, altså, hva jeg fikk til jul og det, det var jo litt akkurat, men jeg fikk altså en elektrisk tannbørste.
0: Ja. Det fikk du, og det har jeg også lykt
1: om. Ja, og altså, jeg våger ikke ta øynene nesten. Jeg har
2: stil. Du må ha tatt igjen hvis du ikke våger å ta igjen.
1: Ja, jeg har gjort prøft en gang. En hastighet, og det er jo verre sånn drill når du skal fyrre. Og når du da har bro og krune og fyllinger og styr, så klirrer det akkurat sånn når jeg prøvde tannkosten, så vi er så gamle at vi hadde glassflaske til brusen. Og så samlet vi opp tomflaske i pappkassen og sette opp på bagasjebæreren på sykkelen og syklet til handelsmannen og panta de. Sånn klirrer det. Skramlet og ramlet, ble klok i hauda og tenkte, nå står jeg med full i nevel og tenje her. Og hva skal jeg nå gjøre? Skal gå til tannlegen med neve med tenje og sånt der? Aldri mer. Helt grusomt.
2: Har du funnet noen anvendelse til den da?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Jeg skal bruke den på alle skjøytene og alle fugene på dusjkabinettet. Og da må han være i det, for han kommer, skal jo komme til over alt innmulig av tenjene, så må han greie det så revende da. Ja. Men altså, ikke, jeg gaper ikke opp et sekund med dette der dyre der, altså.
2: Men apropos holdt på sitt hender, vi var på sydentur, så reiste vi med et selskap som heter Vital. Jeg vet ikke om jeg fortalte det før, men kan du fortelle det en gang til? Og det var jo ikke så veldig vitale folk, alle som var med på Vital da. Men så sier flyvertinnen da i starten ut av turen, og så må vi huske på at all bagasje må opp i hyllene eller under stolene, og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Han som sitter ved siden ut av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse og sitter og holder i hendene hele flyturen. Og gjett og meg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når jeg skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han
3: sagt. Super.
0: Ja, men sånn... Sånn kan det være. Nei, men Maria, vi gjerne ikke så vest. Vi gjerne ikke sin ilen da.
2: Jeg fikk det da, det må jeg jo fortelle også,
0: ja,
2: sant? Jeg fikk selvsagt en bok, det må jo være Stålesen sin siste krimbok, den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn, av ungene i lag, så fikk vi jo et nytt TV, vi har bare sånn tjukk TV, men det synes ikke de gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det den der, så fikk jeg jo noen sånne der klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på dette her.
0: Ja, ja.
2: Sånn, og fikk døtteren min, hun fikk en konvolutt. Der i den konvolutt fra meg, i den konvolutten så sto det, hun fikk den først, så den åpnet hun. Du gir far din et kunstverk verdt 4000. Så da fikk hun den. Og så fikk jeg da, fra hun, fikk jeg dette her kunstverket, som var verdt 4000, sånn. Så det synes jeg var en litt sånn grei måte å gi gaver på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så den har tittet minne med noe som vi sa før vi var. Vi sa gjevere og nattetakere. Altså hvis at du ga vekk noe, så angrer du og tok det igjen. Å, gjevere og nattetakere, sa de. Men virker ikke det? Virker det helt stovereint litt?
2: det er ganske kreisig også. Det var noe gjort som en vits i protest mot en del andre.
0: Det er noe fint,
3: det. Ja, jeg visste det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt. Et
0: rumorbilde? Skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
3: Du har ikke vært belleggen i år, hører vi.
2: Nei.
0: Dyr i drift, sa presten.
3: Ja, det er dyre.
2: Jeg sier jeg er presten apanasje, så det er greit.
3: Jeg fikk en bok også. Av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende. Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
3: Ja, og jeg har egentlig... Av og til synes jeg at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen, men han hytter seg opp på Tvergastein.
2: Han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på seg bygg. Ja, ja.
2: Og så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. det er helt han sier i lag med han Peter Wessel sa at klatring er jo helt helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste det vi holder på er jo nyttesløst.
2: Mm.
3: Ja, fotball for eksempel og alt det vi ser på tv-serier, det helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, det litt spennende.
0: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt deg tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, du var verdige vinner, i alle fall.
0: Og han snakket om litt om en barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet
0: og kjenne. Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Nei da.
0: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på
0: barnet. Ja, vet du hva? Jeg gjorde det, for jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier... Faen til karet. I kvite bukse, sa han så her, mann. Fine karet i kvite bukse.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss. Nå,
0: nei, men det her...
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslige glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at jeg... Åh, oh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når de hører historie, samme hvor grov hun er, så er de stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låse når de får de latteranfall.
3: Ja.
1: Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
0: Har du mer i væska di?
1: Nei, nå har ikke jeg, men nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette der er veldig spennende, synes jeg, i alle fall, for at vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leiken i oss.
2: Ja, men
3: hva er vits?
2: Tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn, kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
0: Ja, vi er for å være videre.
3: Ja, først og
0: fremst. Skaffes mat, og så for å være videre. Ja,
2: ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Ja, nei, det gjør ikke. Men vi må nå være her, fordi at vi skal ha det lite grann kjekt også.
0: Ja, men det er kanskje så... Nei? Det er det som er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi på seg, avslutte verdig i dag også med filosofien over barn i seg.
3: Ja.
0: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det. Mm.
0: Noe samme filosofiene. Og man til og med til og sa det nå at vi trenger ikke få med dere som kaniner.
3: Ja.
0: Han har noe skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann, og ikke har skjønt
0: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han, som ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
3: det. Skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja. Og så,
2: amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nålevende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Så han Olav som ville ha den i kveld.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.